0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Ura je 2:30.

0: На радио Срака сте послушали поновител виноградничке одаје.
1: Послушате Новомишки радио Срака.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

0: будилька зазвони. Мама Зайтля се збуди и поцука очета. Но встани, шест је же. Оче Зајет замрмра.
1: Ух, уше минутко.
0: Обрне се и спи напрей. Но дай но, встани, замудила бова службо. Оче па нич. То, колико крат је морала мама Зајтля поцукати очета, да је на задне ле устав, ме тем, кој она приправљала зајтрк. Чак, па је ше сладко спав. Потихо стопила к неговему лежишчу. Догушчак, догушчак, здай грева з очитом у службо. На мизи имаш зајтрк, коренчак, зелје ин репо, на крожнику падите лицо у сметанови омаки. Да не буш лачан. Потем се лепо уми и ше посебно пази на зубке. Ко буш шел к бабице ин детку, бок не дай да би шел кам другам. Па лепо заклени врата и си обеси ключък округ врату, да га не сгубиш. И жеста с очетом отбрзела в служба. Догушчък е ше мало поспал, у пол сну па я заслишал.
2: Стани, Догушчък, зуна е же дан, такшен фънт кот ти, па тако заспан.
0: Кал е скози окно и загледал сонце, ки му е весело межикало. Една, две је поједал, се умил ин фрк скози врата. Скрбно их је закленил, ин же је бил при детку ин бабици.
3: Дедок је брав зајчје новице, бабица па је пекла пишкоте.
4: И је кај новега, Догушчак? Си добро спанчкав?
0: То знам, дедек. Ја сам зајчек, Догушчак, кдо ме ше не позна? Вз дан плешем, вз дан поем, трајлали, трајлала.
4: Хо-хо-хо, то е ба лепа песмица,
0: га похвали дедек. Сеже в жеп по денарницо и наштеје Догушчку 10 доларчков.
4: На, му рече, то е за ушпаручек.
0: Се је та дан тако неусмилено припекало, Догушчек па је бил незнанско жејен. А, 10 доларчков. Кај си не би раје купил сладолет? А по сладолете треба ити у место? Место па ни тако близу. Па га је премагала скушњава. Бабици ин детко је рекол да гре мало на укрок, ин жега ни било. Леп час је текол, доклер ни претекал у место.
4: О, колико зајцев ин какшен промет! Автомобили, камиони, мотори!
0: Ле, како притиче с цесто! Па се је Догушчек знашел ин загледал бело облеченега зајца, ки је кричал:
4: «Сладолет! Ванилјев сладолет! Чоколадни, коренчков сладолет!»
0: Ена, две, ин Догушчек је же лизав сладолет. Најпрей ванилјевега, потем па ше коренчковега.
4: То се облизовал.
0: А кајко је морал тако хитети, да га бабица ин дедек не би погрешала? Стага, бабица је јокала ин вила тачке.
4: Јој, леке је Догушчек, да га никај повозило, али да га никдо узел?
0: Лажил, па је скрбело туди њега. In ko sta ga zagledala, ga je babica objemala, dedek pa je rekel:
4: «O, danes bo pa šiba pela. Le hitro domov. Mama in oče bo sta vsak čas doma.»
0: Že stoji pred vrati, hoče jih odkleniti. Ključka pa nikjer.
4: «Pček, zakaj ne greš noter?» ga vpraša mama, ki je ravno kar prišla domov.
5: «Joj, ključka ni. Ključek sem zgubil»,
0: veka Dolgoušček.
4: «Ah, no, to pa res ni nič takšnega. Ga bova že našla. Nikjer drugot ne more biti kot pri babici. Se si bil samo tam?»
5: «Ne, ne. V mestu sem bil. Po sladoled sem šel.»
4: «Ko?» zaroban ti oče. «O, zdaj le se pa le pripravi.»
0: Mama je komaj preprosila očeta, da ni naklestil Dolgouščka. «Najprej bom skuhala kosilo, potem pa greva v mesto. Morda je kdo našel ključek, pa ga bova dobila.» Res šla v mesto in ko sta bila na trgu, sta slišala zajčega policaja, ki je na ves glas klical:
6: «Halo, halo, našli smo ključek na rdeči vrvici. Če ga je kdo zgubil, ga dobi pri meni.»
5: «Jaz sem ga zgubil, jaz sem ga zgubil!»
0: kriči Dolgoušček in teče k gospodu policaju.
6: «Kdo pa si ti? In kako naj vem, da je to tvoj ključek?»
0: Pa se zajček predstavi gospodu policaju. Jaz sem zajček Dolgoušček. Kdo me še ne pozna? Ves dan plešem, ves dan pojem, trajlali, trajlala.
6: Praviš, da si zajček Dolgoušček? Ja, kje pa misliš, da si izgubil ključek?
0: Ne brž tamle, pri sladoledarju, kjer sem kupil sladoled.
3: Naj pokliče sladoledarja in ga vpraša, ga poznaš?
6: Mhm,
3: pokima sladoledar. Dva sladoleda je kupil pri meni.
6: No prav, potem je ključek zares tvoj. Drugič pa pazi, da ga ne zgubiš. Si slišal?
0: Sem, veselo odgovori zajček Dolgoušček in teče k mami. Oba sta bila srečna in ko sta pritekla domov, je zajček Dolgoušček planil v posteljico in sladko zaspal. Tanja hlizal sladoled, tako je mlaskal z jezičkom.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Straka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

Усак метрат своје вино ма, од крта свет стои. Ма, прав усак му ха не да, спарјат ли ха дели. Тку живо енкрат је ен кмет, кар лето шпаца бан. Упржуван је доскрат шоу седетка, ни толдат свој теран. Ма бе, ни бил как револуционар, политике ни познао. Ма кадар пршу је жандар подаук, бејтку је дјао. Мо, ви јосте ке усекаре прав, споштувам јост област. Че рече дай, јост ти вам дау, пршут панцету маст. Ма ви јосте ке мами набожао дат задни пар калцет.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.